0: And you let her go.
1: Добро јутарни програм.
2: Wake up,
1: baby. Спонзор Ircom, боја од поверења.